0: Да, сядай, да.
1: Я.
0: Ой.
2: Пом пиня, мощи дани два.
0: Чумо, чего ты на?
3: Не хуми дуга, сюда не добираюсь тут.
4: Лама кида.
2: Кирян дашчуда.
4: Хреки дрюдас.
0: Сюда. Чиста бах, хоре.
2: Нинду, чего чаша? Да ну мади да, ён дуге, кёт лошта. О.
4: どうしてだ。どうしてもしや。いや、感謝だな。感謝。だ。いや、どうしてだ。どうで。いや、いや、どうして。とは。いや、いや、どうだ。さ、まだし。ちょ、だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ。だ
2: Kirsuyba, kira shido
1: hato.
2: Shido shidama shi. Kira nigi shida, ye bargi yudda.
1: Dikishi. Nogoli ya, hongi ya. Lakdoba, mashosh.
2: Ma nindoba, nyasa shugida. Homo chile, kyo nigi, onyi shen kareso shido.
1: Nama rasa shi, shigibe.
4: Sura namre.
2: Wanshigibe.
4: Nga wanshime.
2: Nidu wanshime. Tumdo chungbebe ya.
1: Nama rasa shi, jamar shi wole.
4: Shandu ya, mangdo mi.
2: Nidu kya dangor
5: 这是这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事这些小事 Liz, Tatiana, Tuzin Shus. Tatiana, you're your Stella.
2: Jindala, Tatiana. You're a Hasumdo. Tell your Logu. Logu.
6: Dear Yamin.
2: I'm sure you're going to go to the church. No, Mr. Dressing Marie. That's your mother. Logu.
6: Tatiana. Zunyi! Zunyi!
7: Wei, 燃烟罗友，远远协主席。

0: Pasa. Pasa. Pasa.
1: А, карсезо.
0: Сарубу дони нейбе.
1: Амодо лобду маши.
0: На точи пучабуду гуя.
1: Не чаны сөби баран деме дого. Оси. Лусу лусу.
0: 这下这下，你错个心思，天水亚马前的，你亚马前的用过了呗？
1: 爸让个错呀，好多啊！那么说就打个了不？那么，
0: 那这下，
1: 那么，没见不到。那么气死！那么是你第一呢，看不见么多心嘛是？出来送你点么多啊？